še en doknošiht. Slekel sem cote, umil si mazen ksiht. Od blata v sran je cajk česa dan, komi, da spucam vse stran.

pomnio se Polden Skujde je retjao. De jame, pa nokšihta, sem kolni bav. En krat pa su mi nokših uparu. Kme prk mandacu jam,

se pa galama umiri. Rock Radio Ljubljana.

rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med priključkoma Šentil in Maribor sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprt voz Šentiljuk v smeri Ljubljane. Obvoz je možen po regionalni cesti. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Dokaj sončno bo in do večera suho. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru se bodo nadaljevala zaslišanja ministerskih kandidatov. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, pa okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Sinoči sta se po prekinitvi nadaljevali še dve zaslišanji: Anžeta Logarja, kandidata za gospodarstvo, delo in šport, ter Janeza Ciglerja Kralja, ki bo vodil kmetijski resor. Veliko pozornosti ta namerava nameniti prehranski samooskrbi.
3: Prepričan sem, to smo tudi v preambuli koalicijske pogodbe nekako naglasili, da je hrana strateška dobrina in da je prehranska varnost pravzaprav neločljivo povezana z nacionalno varnostjo. To je stvar nacionalne varnosti. Zelo močno, kolegice in kolegi, smo to vsi skupaj še ne tako dolgo nazaj, v času COVID-a.
2: Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Predtem so sicer odlok umaknili. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je z več kot 14 tisoč podpisi vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Župan Zoran Janković sicer pravi, da bo referendum drag, da bo treba za njegovo izvedbo poiskati 1500 ljudi ter zanj tudi najeti prostore za glasovanje. Košarkari Cedevite Olimpije so 6. zapored in 23. v samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Finalno serijo lige OTP Banka proti Krki so dobili s 3-0.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
4: Jo, Folkič, dobro jutro, ura je 6, tole je torek.
5: In bend se danes občutno poceni, tako da zdaj ne vem, je to res, že efekt nove vlade, ne, ali samo... Ja, res.
6: Okay, cool. Ja. Sam da vem, ali...
5: E to boš šel pa pogledat, na tank štelo, pa boš mal preračunal, pa si boš odgovoril, ne?
6: Prav včeraj zvečer.
5: Vse ti rabim povedati.
6: Tako, včeraj zvečer sem razmišljal, pismo, tankat moram, a grem, a sem še zdržal do radio.
5: Ja, evo. Najboljš, da kriš danes s kanistrčkom, ti ja pa še za zalogo vzam.
1: Poslušaš Rock Radio, v jutranji zmeni, z vami Siter in X Gombač.

0: Dobro jutro, prijatočki od Joe'a Kokarja. Ste u redu?
1: Smo.
0: Tole je Torkova jutranja izmjena.
2: Rock Radio, jutranja izmjena. Siterijem i X Kombačem.
0: In ob Torki smo polni modrosti.
1: Ja, res je.
0: Profesor Kombač, izvolite.
1: Ne mislim, da se nam je čist spipal, ampak to so ugotovili znanstveniki.
0: To nasledno, to
1: nasledno novico, ki bomo zdaj posredovali. Vam jo bomo zdaj posredovali. Zdaj, ko je malce bolj toplo, se baje splača hoditi bos. In sicer zaradi tega, ker bosonoga hoja je dobra za naš organizem, ker se povežemo z elektroni, ki jih oddaja zemlja in ti pridejo v našo telo in nam pomagajo tako neutralizirati stres, potem znižati posamezna vnetja in pa tako uravnotežiti siceršnje stanje našega organizma.
0: Fudor, zato sva mi dva danes bosa oba, ne?
1: Ja.
0: To je to, pa še ena strašanska dobrobit bosih nog in stopalje.
1: Ok, da jih lahko tržiš.
0: Na OnlyFansih jih lahko prodaš.
1: Ne, še toliko bolj.

podnevi ali po noči. Vedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med priključkoma Šentil in Maribor sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprt voz Šentil-Jug v smeri Ljubljane. Obvoz je možen po regionalni cesti. Na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani nesreča ovira promet. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost. Dokaj sončno bo in do večera suho. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za več kot 11 centov na evro in 60 centov. Liter dizla je z evrom in dobrih 64 centov cenejši za več kot 10 centov. V državnem zboru se bodo nadaljevala zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše. Včeraj je nekaj kandidatov zaslišanja že prestalo, med drugim tudi Anže Logar, ki se mu obeta mesto ministra za gospodarstvo, delo in šport. Odgovarjal je na pomisleke poslancev iz vrst nekdanje koalicije, ki so ga spraševali glede ohranjanja delovskih pravic ter socialnega dialoga in ekonomsko-socialnega sveta.
6: Nikakor ne spreminjamo postopkov, mi samo približujemo dva partnerja v okviru enega ministrstva, samo to, nič drugega.
5: Mineva 180 let, odkar je na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak po progi med Gradcem in Celjem. Slovenske železnice bodo jubilej skupaj z obiskovalci obeležile v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani.
4: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
7: Dobri jutroček, folk, o pol sedmih, tole je delovni torek, drugi šesti, drugi delovnik in drugi dan poletja.
8: Meteorološkega poletja.
7: Meteorološkega,
8: ja. Zelo pomemben dan za slovenske železnice, kajti danes praznujemo 180 let, odkar se je po današnjem slovenskem ozemlju zapeljal prvi vlak.
7: A prav danes?
8: Tako. Komercialno, okay. Nekomercialno, oziroma tako uradno. Prej so že testirali, ampak prav 2. junija 1864 so odprli odsek južne železnice med Gradcem in Celjem in po tem delu se je prav tako vlak zapelal. Si ti predstavljaš, da si tam nekaj na polju kopal in potem pride mim ta jekleni kon. In še nekaj treba povedati, glede brzine, ne, dopolni me, da je le ta verjetno ista tedaj, kot je bila ista tedaj, kot je danes.

0: Dobro jutro, tole je torkova jutranja zmena, smo na broju.
1: A vsi vemo, kaj to pomeni.
0: Jutranja
1: Eye in the sky.
0: Smena.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Koliko tujih jezikov smo zdaj le izstrelili?
1: Bistveno preveč, jezikovni puristi se križajo in ne prvič. Bo pa zdaj povedala, koliko odraslih oseb razume ali uporablja vsaj en tuj jezik pri nas. Oziroma, koliko Slovencev šteka ali govori vsaj en tuj jezik.
0: Ker, če pride kakšen turist in se sprehaja po slovenskih ulicah, sreča slovenske ljudi, reče pismo, ti ljudje vsi znajo govoriti, z vsemi sem se lahko zmenil, ni tako, kaj, a veš, že pri Italijanih priješ tjano ne zna nič, ne.
1: A imaš kaj proti Italijanom?
0: Ne.
1: Ma va bene, amico.
0: Opa, tržačan se je v glasu.
1: Tržačan je jezen tržačan.
0: Okay, dobre, kakorkoli, Slovenci smo načeloma kar...
1: Razgledani, elokventni.
0: Pa kar poliglotski.
1: Tako. V glavnem 96% ljudi oziroma Slovencev je odgovor, tako da lahko smo ponosni.
0: Hrvaško pa srbsko šteje.
1: A ma vezo.
2: Rock Radio. Čisti rock.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Na dolenjski avtocesti je zastoj od Grosuplja proti Šmarju Sapu v smeri Ljubljane, na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Ljubljano v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaprt je počasni pas, promet pa je oviran na uvozu Senožeče proti Kopru. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost. Dokaj sončno bo in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tudi danes bodo v državnem zboru potekala zaslišanja kandidatov za ministre v vladi Janeza Janše. Včeraj je pristojni odbor že dal zeleno luč kandidatu Tadeju Ostercu, ki bo vodil zdravstveni resor. V predstavitvi se je med drugim zavzel za dostopnost zdravstva, tudi z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, reorganizacijo in digitalizacijo sistema.
4: Ljudje, dame in gospodje, danes ne sprašujejo, kdo je izvajalec. Ljudje danes sprašujejo, ali bodo pravočasno prišli do zdravljenja. In Slovenija bo ostala evropski javni zdravstveni sistem. Ampak javni zdravstveni sistem mora biti predvsem dostopen. In ključno vprašanje ne sme biti ideologija. Ključno vprašanje je ali pacient pride pravočasno do zdravljenja.
3: Medtem pa je Janez Janša v pogovoru za Novo 24 pokomentiral sestavljanje nove vlade. Zatrdil je, da je svojega odvetnika Francija Matoza predlagal za ministra, ker je sposoben in pozna resor, ne ker je njegov odvetnik. Janša si želi vlade, ki bo dolgočasna in v kateri se bo veliko delalo, ne da bi to dvigovalo veliko prahu. Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se bo prihodnji teden vrnila v tekmovalni tenis. Veteranka namerava pri 44 letih zaigrati v dvojicah po 45 mesecih premora.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
9: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
8: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
2: Rock Radio. Jutranja izmena. S Titerjem in X Gombačem.
10: Dobro jutrček. 7 ura.
11: Ja. Kako nam kaj gre?
10: Kavalier se ne pritožuje.
11: Aha, res je. Pa tudi pove ne kaj dost. Ne? Naprej. V glavnem, če kavalierju slučajno je zaspala katera izmed okončin, se pravi rok, ne? A veš, kaj se včas zbudi. Okay.
10: Ja.
11: Zgodi, da se zjutri zbudiš, pa imaš vse marolinčast. A veš, uh-huh. A veš kaj moraš narediti? Zibati moraš glavo z ene strani na drugo stran, ker tako sprostiš pritisk na živce v vratu in roke se prebudijo
10: okay.
11: In znova postanejo takšne kot prej.
10: Ok, sem probal. A možgani tu čiti umrtvičijo?
11: Te pa ni pomoči, stari.

0: Dobro jutro, The Guess Who, American Woman. Vse spoštovane ameriške poslušalke ste zbojene.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker je treba na šiht in trdo delat.
2: Ja, pa ne samo ameriške poslušalke, tudi vsekakor slovenske in pa vse poslušalke, no, kjerkoli se pač prebujate. Verjetno vas bo zanimalo, da se na današnji dan leta 1993 Aerosmithi krenili na svojo najobsežnejšo turnejo v zgodovini. Ever, v svoji ever. Zgodovini. V svoji zgodovini.
0: Ja, ever, ever.
2: Siter je zdajle
0: tako
2: zazeho, da je skoraj požrl mikrofon in je skoraj toliko velika usta, kot pevca Aerosmithov.
0: No,
2: Steven. Steven Siter je z vami, se prebuje v tem jutru.
0: No, in Steven je bil koliko časa na turneji.
2: Ej, sprva so planirali 169 nastopov, Get a Grip World Tour.
0: 169, okej.
2: Okay. Se je imenovala ta turneja.
0: Okay.
2: No, potem pa so jih sestavili blizu 240 med junijom 1993 in decembrom 1994.
0: Kako si na turneji, pa še tako kar 70 novih datumov namečeš?
2: No? Ne vem, kdo jih je takole v 15, sem po mojem se kar splačal. No?
0: Mislim sem, da se vsem in za njihov siceršnji in za socialni kapital splača tole narediti.
2: Mhm.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Na dolenjski avtocesti je zastoj od Grosuplja proti Šmarju Sapu v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaprt je počasni pas, promet pa je oviran na uvozu Senožeče proti Kopru. Ponekod po Sloveniji magla zmanjšuje vidljivost. Dokaj sončno bo in do večera suho. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tudi kandidat za finančnega ministra v vladi Janeza Janše, Andrej Šircelj, je prestal zaslišanje na pristojnem odboru državnega zbora. Poslance je prepričal z napovedjo znižanja davčne obremenitve dela ter ureditve javnih financ z obvladovanjem primankljaja in znižanjem dolga. Kaj pa obdavčitev podjetij?
6: Bomo še enkrat pregledali vse in olešave za investicije in razvoj, naredili čim bolj enostavne, predvsem z tega zornega kota, da bomo s tem spodbujali inovacije, raziskave, razvoj, digitalizacijo, avtomatizacijo.
5: Ob tem je zagotovil, da ne razmišlja o novem zakonu za uravnoteženje javnih financ po vzoru tistega iz leta 2012, tudi davka na nepremičnine ne bo. Letošnji ambasador akcije Botrstvo v športu odbojkar Tine Urnaut je v hali Tivoli pripravil dobrodelni spektakel s tekmo zvest. Zbrali naj bi več kot 100 tisoč evrov, ob tem pa je slovenska odbojkarska reprezentanca še premagala srbsko. Še v Veliko Britanijo, kjer je policija premestila 20 policistov, potem ko so ugotovili, da so spali med varovanjem kraljeve družine na gradu Windsor. Preiskave zdaj potekajo še v drugih kraljevih rezidencah.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
9: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
8: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
9: Že v prodaji.

0: Dobro jutro, pol osmih. Varno in previdno na cesti, kjerkoli že ste. Naj bo pot v službo varna ali pa iz službe.
1: A vas zanima, kje v Evropski uniji imajo največ krompirja?
0: Ez in sreče, ali poprav krompirje za jes?
1: Tako, kaj pridelajo največ?
0: Okay.
1: Kaj misliš, ajde, v Evropski uniji? Di kartofel!
0: A res?
1: Ja,
0: Nemci.
1: V Nemčiji jih ga pridelajo kar 12,7 milijonov ton, oziroma četrtino vse produkcije Evropske unije, oziroma pridelke Evropske unije.
0: V kakšni obliki ga imaš najrajši?
1: Ne vem, meni je krompir dober v vseh oblikah, razen surovne.
0: Si jedu kdaj za savski granadir marš?
1: Kva pa je to?
2: Poslušaš Rock Radio, v jutranji zmeni, z vami Siter in X-Gombanč.

0: let naprej, pravi Perolo Šin. Mi pa pravimo v bistvu športni pregled za prejšnji vikend, pa za par dni naprej.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
0: Torej, kaj drastičnega se je zgodilo na športnih prizoriščih?
2: Lendavska Nafta je postala nov slovenski prvoligaš v nogometu.
0: Je iskreno čestitko Lendavo.
2: In pa Amadej Maroša je v sodniškem dodatku dal odločilni gol. Torej, legenda prekmurskega nogometa je po cufu. Ja. In pa je konkurenčni Muri tako malce očital eno lekcijo. Ampak pustimo zdaj to stati. Okay. Potem je Celje očitalo lekcijo v finalu za državnega prvaka Slovanu v rokometu.
0: Okay.
2: Tako da so Celjani zdaj spet državni prvaki. Slovan pa kljub konkretni finančni injekciji je ostal praznih rok, če rečemo. Lepo.
0: Okay.
2: Pa ne, da navijam za Celane, sam...
0: Ampak za Slovane.
2: Za igro, bomo rekli. Tako, v glavnem, čez 10 dni pa se začne fuzbalsko svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki in Optin superračunalnik je opravil 10,000 simulacij turnirja in največ možnosti za naslov pripisuje Španiji.
0: A res, od vseh mečev in vseh kombinacij,
2: tako,
0: vsega, kar bi se dali zgodili, je največjih primerih Španija prišla.
2: Tako, tako. Tesno za njo so sicer Francija, Anglija in pa Argentina, ampak Španija, ne?
0: Ja.
2: Pa je tista, na katero se ba je splača računati. Ne bomo rekli staviti, ne, da ne bomo česa spodbujali ali pa koga spravili na krivo pota, pa da ne, ne bo pa kdo iskal. Vi ste pa rekli, ampak lej, ba je bo to špansko svetovno.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Na štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico jug pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Ljubljano v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaprt je počasni pas. Na primorski avtocesti je promet oviran na izvozu Senožeče iz smeri Kopra. Na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora. Na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani na počasnem pasu. Med na štajerski avtocesti ovira promet pred Žalcem proti Ljubljani, Žival pa na gorenski avtocesti pred Podtaborom proti Jesenicam. Ponekod po Sloveniji magla zmanjšuje vidljivost. Dokaj sončno bo in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Evropski uniji je bil dosežen dogovor o centrih za vračanje migrantov v tretjih državah. Dosegla sta ga Evropski parlament in Svet Evropske unije. Članice unije bodo dogovore o takih centrih lahko sklepale le z državami, ki spoštujejo mednarodne standarde na področju človekovih pravic. Lani so članice šengenskega območja uspešno vrnile 28% državljanov tretjih držav. Libanon je sporočil, da je šiitsko gibanje Hezbollah sprejelo ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem zatrdil, da je prepričal sprti strani k ustavitvi medsebojnih napadov, a ti so se kljub napovedi ponoči nadaljevali. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Predtem so sicer odlok umaknili. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je z več kot 14 tisoč podpisi vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Župan Zoran Janković pravi, da bo referendum drag, da bo treba za njegovo izvedbo poiskati 1500 ljudi in zanj tudi najeti prostore za glasovanje.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obe sta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
8: Eno članstvo za vse.
9: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Adio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
12: Dobro jutro, če ko bo 8, tole je torkova jutranja izmena. Gremo na slovenske koncertne odre.
13: Ja, Cherry Flavor se javljajo z novicami, ki se dotika njihovega summer tura. Alright. In sicer konec tega tedna bojo špilali v Radovljici na Beerfestu, potem 4. julija v Žavcu, 18. julija v Celju, 22. julija na Keslu, 28. augusta še enkrat v Celju, povratek v Celje, in pa 4. septembra v Velenju na Lake Festu.
12: Ok, to je kar živo poletje.
13: So pa zraven napisali more dates coming soon. Okay. Tako da...
12: Še bo datum.

0: Dobro jutro, Zaglik je Joe, Cats in the Cradle. Pa...
1: Mjau!
0: Pa Charlie tudi v zibelki na današnji dan.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In to Charlie Watts iz Rolling Stones.
1: Tisti fund, ki se je, ja... Kako bi rekel, uresničil kot Bob na Rolling Stones, rodil pa se na današnji dan leta 1941. Torej, nekje na začetku
0: druge svetovne vojne, tako so stari te strici.
1: Mm-hmm.
0: No, pa 5 let nazaj se je poslovil.
1: Tako je, res je. In Charlie Watts, smo tlele po besedah, kolega sovoditelja, je imel en zanimiv način bobnanja, ki mi ga je razložil prej, ampak jaz še vedno ne štekam. Kaj ni udaril?
0: Udariš, igraš po hi-hat čineli, ne?
1: Ja.
0: In takrat, ko udariš z drugo roko po sneru, po tem malem bobnu, ne udar po hi-hatu. Vsi bobneri to pač skupaj udarijo, ampak on pa ni. No.
1: Aha, en
0: tak specifičen način, če ga pogledaš, vidiš, da je tako, da igra malo drugače kot drugi. No.
1: Ok, a pa misliš, da ni pa to zaradi tega, kaj je kaj prej vzel, oziroma bil Rolling Stonovski, Rolling Stoned?
0: Ne vem, to je bila mogoče kakšna stara šola, ko pa vem.
1: Ali bi signature kakšne, tak?
0: To bilo treba kakšnega bobnerja vprašati. V vsakem primeru je pa pustil bobnerski odtis na,
1: v zgodovini
0: rock'n'rolla, to mu je pa treba priznati, no, kdo ne ve, kdo je Charlie Watts. Dobro jutro.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri Matonu.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Jo, dobro jutro. Pol devetih, če ste na šihtu, iskreno sožalje, če ste na poti tja pa varno in previdno.
1: In če vas stane slučajno, boli glava in ste se zbudili z glavobolom, pa je pomaga, če grizljamo svinčnik oziroma kuli oziroma penkalo.
0: A res, eh?
1: Tako, ja.
0: Penkalo.
1: Ja, vse to, če ga seveda sploh še imate v tem modernih časih pri roki.
0: A ga napravljaš, ne?
1: Jaz uporabljam to zelo, zelo veliko. Je pa res, da nikoli tega ne grizljam, ampak z njimi pišem.
0: Ja, kako pero grizlja še tudi čudno, ampak svinčnik je pa proper tako.
1: A veš, ampak, če si tako mal zamišljen, lahko tudi pero grizljaš, pa še tako ful si avtentičen, tako malce svetobolen avtor.
0: Oh, Jesus Christ, ja, okej.

0: Dobro jutro, lepi ljudje, niti 9 še ni, mi gremo pa že v rock'n'roll.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
2: Ja, kako gremo v rock'n'roll, če smo stalno v območju rock'n'rolla?
0: V stanju, ne?
2: Ja, ja, grešnem in pa hedonističnem.
0: Razvratnem in vse to, pa ja. Še kaj druzga, bo letošnjo jesen zavejalo v Stožice.
2: Res je, prihaja Red Bull Sound Clash, jutri. Torej, jutri zjutraj nas morate nujno poslušati, ker bom povedal eno zelo uporabno in polnovredno novico na to temo.
0: Torej, najprej pa treba povedati, da Red Bull Sound Clash je zvočni spopad dveh velikanov slovenskega rock'n'rolla, na eni strani Bigfoot Mama in na drugi strani Siddharta.
2: Ja, zna biti pa, da bomo imeli tak natečaj za mlade bende, zna biti, ne bomo pa povedali tega, da bomo to imeli.
0: Vse si že povedal.
2: Ne. Mladi... Bistvo ostaja očem nevidno.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku kepa.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
7: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
6: Več na offroadrunning2026.si.

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
2: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
1: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
2: Že v prodaj.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Pogovorimo se zdaj o tem, zakaj ne gre včasih naš glas na živce.
4: Moj glas meni nikoli.
5: Ok, zaradi tega, ker ko govoriš, svoj glas slišiš na dva načina. Torej po zraku, kot te slišijo tudi drugi ljudje, in pa skozi kostilovanje in tkiva, torej skozi vibracije, ki potujejo neposredno do notranjega ušesa. In ta kostna prevodnost poudari predvsem nižje frekvence, zato se ti včasih tvoj glas di globi, bolj poln in tomplejši.
3: To, kar sam sebe poslušaš in pa si pa tako začuden, ker slišiš posnetek svojega govora.
5: Ja.
3: Tako rečeš, fuck, jaz tako govorim.
5: Zaradi tega, ker manjka ta notranji basovski filter in zako se ti zdi, da je tvoj glas višji, tanjši, pa bolj čuden ali tuj.
3: Bolj tečen, ne tako?
5: Tako.

0: Dobro jutro s Anthonyjem Kiedisom.
1: Mm-hmm.
0: To je ime, to sta ime in priimek pevca.
1: A bejš.
0: Red Hot Chili Pepper.
2: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X Kombačem.
0: Kidriču Tune.
1: Okej. Okay. Torej, ja. Po slovensko je to Anthony Kiedis. Ja.
0: Okay, tako. Kaj smo pa želih pri slovenskih imenih in priimkih?
1: Ja, v Sloveniji imamo dvakrat toliko priimkov kot imen. Če ste se kdaj spraševali, a imamo več Antonov, a imamo več Kočevarjev, oziroma več imen ali priimkov, dvakrat toliko priimkov kot imen imamo.
0: Okej, okay, torej več je priimkov v slovenskem jeziku.
1: Ja, imamo 64.258 različnih imen in pa 142.740 priimkov.
0: Samo.
1: Samo? Okay. Pa to je ful, stari.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: plačem.
1: Dobri jutrček, lepi ljudje. Rokerske duše, tole jutranja izmena zdaj že v dopoldnevu.
2: Res je, in pomembno je, da smo še vedno tukaj, da nismo hin.
1: Nismo hin.
2: Hin sledi kot naslednji komad od skupine Mi dva. Mi dva pa boste lahko videli tudi v živo, in sicer Akustika Natur v klepaju I.
1: To je kar fajn.
2: A je kar fajn?
1: Ja,
2: kako super. Veš, da mi bo to ti kar nekaj na suh tle le govoriš?
1: Ne, pa se poznamo mi dva, koliko so fajn dečki in tako v te akustičnem settingu imajo tako še cajt kaj povedati. Pa tako enkrat smo jih imeli na nekem podcastu, v Rock Radio so bili fajni, so ful veliko povedali, ker so tako akustično zraven igrali. Pa to, videl sem jih prejšnji vikend v Trboljah, ne akustično, ampak so požežili pol doline, tako da.
2: Mislim, ti si kar fan v bistvu od mi dva.
1: Res sem in to še bolj kot prej od takrat, ko so bili pri nas v
2: Če bi moral izbrati enega, ki bi ga lahko nadomestil v tej skupini, kdo bi bil?
1: Ne vem, če lahko nadomestim.
2: Ožbej!

župan. Hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi revije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogate v

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
7: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 evrov.
9: Super sreda, super cena.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
4: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
3: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
4: Že v prodaji.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
6: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
7: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.
10: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Thank you.
1: Na poti po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
3: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
2: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
3: Že v prodaji.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Razhod Stovr ovira promet na pomorski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Mariboru, bodite pozorni. Popolna zapora je na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrtoke in predorom Dekani proti Ljubljani, zastoj na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, gneča na cestah Lucija-Strunjan, Izola-Strunjan ter Šmarje-Koper. Popoldne bo dokaj sončno in do večera še soho, temperature pa od 22 do 27 stopinj, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije.
5: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po noči in jutri nas bodo spet prešle plohe in močnejše nevihte. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije zaradi burnega vremena izdala oranžno opozorilo, možni bodo močnejši nalivi. Po prehodu fronte bodo padavine jutri popoldne postopno ponehale, najpozneje na vzhodu države. Vožnja v napočno smer na Štajerski avtocesti pa je le v nekaj dneh zahtevala kar tri življenja. Po tragični nesreči pri Slivnici minuli konec tedna je minulo noč na avtocesti med Mariborom in Šentiljem umrl 86-letni hrvaški voznik, ki je vozil v napačni smeri, voznik drugega vozila za območja Maribora, v katerega je 86-letni povzročitelj trčil, se je lažje poškodoval. Inflacija v evrskem območju ostaja nad 3%, življenjske potrebščine so bile maja v primerjavi z lanskim majem dražje za 3,2%, ocenjuje Eurostat. Največji vpliv na rast cen so imeli višji stroški energije, v Sloveniji pa je bila inflacija z 3,8% višja od povprečja evrskega območja. Novo sleto preiskave lanskega ropa draguljev iz pariškega Louvra pa vodi v Belgijo. Policija je tam na telefonih več osumljencev našla fotografije notranjosti muzeja, zato oblasti preverjajo morebitne povezave z že pridržanimi osumljenci. V oktobrskem spektakularnem ropu so iz Louvra izginili dragulji, vredni okoli 88 milijonov evrov, ki jih doslej še niso našli.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
10: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang. tako delaš vsak dan.
14: It's all he does anymore.
15: Constantly.
13: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
15: I kinda like it.
13: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Na poti po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
3: Čakal sem te ko krepe.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe treba.
2: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
5: Zlakal sem te ko krepe.
4: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
5: Samo tebe, teba.
4: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
8: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
9: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
10: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
11: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
10: Več na Offroad Running 2026.si.
12: Še glasnejše, še bolj

Cajte za frešne žemljice, za frešne single, zdaj en catchy summer tune nas čaka zdaj, tudi zaradi tega, ker je pač takšno vreme. Frešna singlica benda Spacey Jane, indie četvorčka iz Avstralije. Ja, to pa je zdaj tudi vse, kar morate vedeti. Dajmo zarolat zadevo, ja, vi pa jo dajte pojačati malo.

0: Radio Ljubljana. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si. Carglass stranka želi.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

Alternativa de Leader City. Vsako sredo zvečer na Rukrat.

Life is a Highway, Tom Cochran. Rock Radio poslušate, Drive Time je z vami vsak dan ob takem cajtu, od ponedeljka do petka. Dajmo se mi ostaviti za moment v Nikelsdorfu. Zakaj? Zaradi tega, ker tam poteka nova rock festival vsako leto znova. Tokrat od 11. do 14. ta mesec Volbeat nastopijo Kelly, Tom Morello pride špilat, Curie, Offspringi, Iron Maideni, Paul, Alter Bridge, Sepultura, Bring Me the Horizon, Papa Roach, pa še več deset drugih top band.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
3: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
2: Več na Offroad Running 2026.si.
4: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Rock Radio Drive Time.
8: Dve minuti pred tretjo, če ste brez načrtov za ta mesec, pa imate kak euro viška. Evo nekaj idej serviram, ki jih lahko koristno uporabite. Dajte tu ostati.

Stone Temple Pilots Interstate Love Song Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od podelka do petka na Rock Radio, valjda, kje pa druge, no, dajmo se mi ustaviti pri eventih, pri koncertih, ki se jih seveda splača videti jutri v Bologni, vem, ni blizu, ampak vseeno, če ste feni, pol boste to naredili, Metallica tam nastopijo, Linkin Park 9. na Ernst Haplu, sred Dunaja, pol pa 11. pa 13. ta mesec spet Metallica sred Budimpešte v Puškaš areni. Tudi 13. Iron Maiden na Nova Roku, tam smo bili malo prej, prejšnjo uro, zdaj Lenny Kravitz nastopi v Pulski areni 14. torej dan zatem pa isto 14. Offspring sred Zagreba. 17. ta mesec Iron Maiden na San Siru, tudi 17. Sting v Zagrebški areni, 20. Scorpions v Budimpešti, 23. Kings of Leon v Stadthalle na Dunaju in za konec še evo češnica na torti David Byrne sred Pule, jo, dajte zabeležiti ali pa vsej približno si zapomniti, seveda jih objavljamo vedno znova te koncertne informacije, tako da tu ostati.

0: Lingotalk. Na sveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči lingotalk.com.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Herbie se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbie.

klasika na Rock Radio Drive Time, poslušate vsak dan ob tem cajtu. The Who so bili to, valjda. Dajmo se mi malo s cajt mašino odpraviti nazaj. Skozi čas v leto 89, zakaj? Zaradi tega, ker se je takrat zgodila ena zelo zanimiva zadeva. Bill Wyman, kdo je Bill Wyman? Vemo, basist, ja, ex-basist Stonesov, svoj cajt je špilal za njih, je takrat na skrivaj poročil 19-letno Mandy Smith. Torej, bil že kar priletni. Njegova priča je bil namreč njegov 30-letni sin, torej Bill Wyman poroči 19-letno manekenko, ja, priča je 30-letni sin, verjetno bil tudi črnogorski kum, ampak to je zdaj še druga zgodba. Zakon, kar je pa tudi zanimivo, je trajal dobro leto. Ok, imela sta quattro stagioni, imela sta 4-letne čase skup. In to je to, tako da če naredite kakšno izbiro, pa se odločite, ja, iti podobno pot, dajte premisliti, mogoče dvakrat, preden se to sploh zgodi, recimo da, ja, ampak no judgment here, ok? Gansi so pred nami, Blues Brothers in še ta štikli Robert Palmer, Bad Case of Loving You.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: Primorska avtocesta je med Ravbarko, Mando in Postojno proti Kopru ponovno odprta. Promet sedaj poteka po enem basu, nastaja zastoj. Nesreča je še vedno na cesti Velenje, Šmartno opaki. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, na cestah Lesce, Bled, Lucija, Izola, Izola, Strunjan, Šmarje, Koper, pred Postojno proti Kopru. Na cesti Ljubljana, Letija pa je še vedno spalsko vozišče zaradi razlite nafte. Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodni kraj se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature se bodo gibale od 22 do 27. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov pristojnega odbora, proti je bilo 6 članov. Napovedal je ločene plačne sisteme za več poklicev in redefinicijo kriminalistične policije.
5: Na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj je potrebno po moji oceni nujno redefinirati obstoječo organiziranost uprave kriminalistične policije, v okviru katere deluje tudi nacionalni preiskovalni urad, imenovan NPU.
4: Tako Matos, tudi kandidatka za ministrico za okolje in prostor v četrti vladi Janeza Janše, Polona Rifel, je uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim odborom. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo 10 poslancev, eden je bil proti. Raziskovalci iz Slovenije in Poljske so v deževnih gozdovih vzhodnega Madagaskarja odkrili in znanstveno opisali novo endemično vrsto kačjega pastirja porečnika. Vrsta je imenovana po njegovi temnejši obarvanosti v primerjavi s sorodnimi predstavniki rodu.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku kepa.
13: Rock Radio Drive Time.
14: Minuta dobra manjka do 4, saj da greste ven z pisarne čim prej. Zdaj pri Stonesih smo ostali na zadnje, Stonesi gremo tudi naprej, jo, v Drive Time, dajte tu ostati.

Rock and Roll, Dreams Come True, Meat Loaf. Na Rock Radio Drive Time je z vami vsak dan ob tem cajtu, jo, od 2 do 6. Včeraj je svečke pihal Ronnie Wood, Stones, zadnjo sedmico, naslednje leto bo imel celih 8 križov na sebi. Bi pa danes praznoval še en Stones, jo, Charlie Watts, 5 let bo avgusta, odkar ga ni več med nami. Hm?

0: Radio Ljubljana.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Skupina Midva na akustični turneji. Na turi. Bolj intimno in umirjeno.
1: Čakal sem te ko kreten.
0: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
1: Samo tebe, teba.
0: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
7: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Zvok pomladi. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. Dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rock Radio. Čisti rok.

0: Rock Radio Ljubljana. Super sreda, super cena. U Meku, kipa.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
3: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
2: Več na Offroad Running 2026.si.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
8: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike. Preklopi na Rock Radio. Čisti rok.

samou vidnost.